Nomidang pung tara taba matamda, tungan-tungan ba konjel singdagi gi tahanjar ba matung, nga sigi oina sangay channel gi thawram luisin jagani. Matang sida, nga sigi sangay channel gi oina, tamjari ba thawram sing, ning sing jaba luisari.